ولی کل عالم صاحب صحابہ حضور انور سرور کائنات فخر مجداد دساں پادشاہیاں جی دے آتمک سروپ جوت موجودہ گرگدی دے مالک حاضرہ حضور زہرا ظہور سرب کلا بھرپور جگو جگ اٹل میرے پوجے محرم میرے روحانی تے جسمانی رستیاں دے رہنما پاک مسیحا ربی رحمت صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی دے پاون پوتر دربار اندر جڑ بیٹھی گرو پیاری گرو سواری ساتھ سنگ جی اپنیاں رسناواں نوں کرو پوتر من نوں لیاؤ چڑھدیاں کلا وچ اتے گج وج کے بلاؤ فتح آکھو جی واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح تہاڈا ساریاں دا بہت بہت دھنواد ستگراں دے سونے دربار دے اندر تسی کنے سونے بن کے بیٹھے ہو ستگر کرپا کرن سب دی حاضری اپنے چرناں چ پروان کرن اپنے دروں گھروں گرسکھی جیون نام دان دیاں داتاں ستگر سانو بخشن پرواراں وچ چڑھدی کلا سکھ شانتی کاروباراں دے وچ ستگر ترقیاں بخشن ایسیاں ارداساں ستگراں دے چرناں وچ کرن واسطے آپاں آنے ہاں گرو کا سکھ گرو گھر دے وچ آؤندا ہے اور گرو پیارے اسی منتاں منگن واسطے آنے ہاں ایتھے سیوا وی کردے آ کے تے کئی وار ساڈا گرو مہاراج جی دے اتے روس ہو سکدا چاہے عام سکھ دے نال اسی کوئی گل بات کر کے اپنے دل دی کوئی گل دسنی چاہنے ہاں او کی ہے گرو کا سکھ گرو گھر دے وچ آؤندا ہے ایک گرو گھر دے وچ آن والا تے ایک نہ آن والا آپ کہہ لیے بھی ایک گرمک ہے تے ایک منمک ہے دونوں دا کمپیریزن کر کے آپ دیکھیے کہ بندہ کی سوچتا ہے ایک گرو دا سکھ ہے ایک وہ گوانڈ دے وچ او دا بھرا ہی ہے گرو دا سکھ گرو گھر دے وچ نیت آؤں اور او دا بھرا نیت شراب پیندا گھر دے وچ او نہیں گرو گھر دے وچ آؤں او نہیں مانتا گرو گھر دے وچ آن والا سکھ بڑا اماندار ہے اور جیڑا او دے گوانڈی ہے جا او دا تائے چاچے دا منڈا او بے ایمان ہے اور ایتھو تک بے نشے وی ویچدا سب کچھ کردا ہے تے گرو کا سکھ کئی وار من دے وچ روسا کر سکدا دادا میں تیرے گھر دے وچ آ کے کنی سیوا کردا ہاں میں جھاڑو لاؤنا میں تین تین چار چار گھنٹے ستگرو تواڈے پاون سروپ دے اتے میں چور صاحب بھی چلاؤنا میں پرشاد ونڈن دی سیوا بھی کرتا ہے میں گرو کے لنگراں دی بھی سیوا کرتا ہے پر میرے وچ ہن میں دیکھا ستگرو میں اینا کچھ کرتا ہے میرے کول اوہی اکو ہی پرانا ٹرک ہے